Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Open. Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

De-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! It's Ozier. New song. Yeah.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, e miercuri și începe Matinal fără scandal. Această dimineață vine cu muzica potrivită pentru ora asta și informații importante, fără agitație. Fie că ești acasă, la muncă sau pe drum, rămâi cu noi până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: arse acum 2000 de ani fără să le desfacem. Vezuviul l-a carbonizat în anul 79, iar dacă încerci să le desfaci astăzi, riști să le transformi în praf. Totuși, unele suluri de papirus de la Herculaneum pot fi citite fără să fie deschise fizic. Cercetătorii folosesc raze X, reconstrucție tridimensională și programe care desfac virtual foile rulate. Un nou studiu arată că lucrurile devin și mai ușoare atunci când cerneala conține chiar și cantități foarte mici de plumb. Ca să testeze metoda, echipa și-a fabricat propriul sul de papirus, l-a scris cu cerneală care conținea plumb, apoi l-a ars intenționat. Tomografia cu raze X a făcut literele vizibile prin papirusul carbonizat, iar sulul a putut fi desfăcut digital. Ideea ar putea ajuta cercetătorii să aleagă dintre sutele de papirusuri antice exact exemplarele cu cele mai mari șanse să ascundă texte lizibile. E limpede. Unele cărți pierdute ale antichității s-ar putea întoarce fără ca cineva să atingă măcar paginile.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: incubezi ouă uriașe într-o regiune rece dacă ești un dinozaur de 10 de tone și nu poți pur și simplu să te așezi pe ele. Titanozaurii din Patagonia par să fi folosit căldura produsă de vegetația în descompunere. Cercetătorii au analizat peste 250 de fragmente de coajă vechi de aproximativ 68 de milioane de ani, găsite într-o zonă care se afla atunci la 55 până la 60 de grade al latitudine sudică. Cojile au foarte mulți spori, un indiciu că ouăle erau complet acoperite în timpul incubării. Cercetătorii cred că dinozaurii construiau movile de cuib în care materia vegetală se descompunea și elibera căldura, exact principiul pe care îl vedem astăzi într-o grămadă de compost. Descoperirea arată că titanozaurii se reproduceau cu succes mult mai aproape de regiunile polare decât se credea. E limpede, cu zeci de milioane de ani înaintea incubatoarelor electrice, natura găsise deja o metodă de încălzire a ouălor.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: ca de la Barcelona în 2021, fără meci de rămas bun, fără stadion plin și fără momentul pe care aproape toată lumea îl asocia cu finalul carierei lui la club. Barcelona vrea acum să repare exact asta. Juan Laporta a anunțat că intenționează să organizeze un mare eveniment pentru Messi pe Camp Nou după finalizarea stadionului și spune că i-a comunicat deja argentinianului planul. Despărțirea din 2021 venise după ce problemele financiare și regulile ligii spaniole au făcut imposibilă înregistrarea unui nou contract. Messi a plecat gratuit la Paris Saint-Germain, apoi a ajuns la Inter Miami. Barcelona a revenit între timp pe Camp Nou și continuă lucrările la stadion, iar Laporta vede omagiul ca pe momentul în care clubul poate închide altfel o poveste care s-a terminat atunci într-o conferință de presă cu lacrimi. E limpede. Unele despărțiri din fotbal nu pot fi schimbate, dar pot primi finalul care le-a lipsit.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: 0351 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0630 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se confruntă astăzi, 22 septembrie, cu un deficit comercial de energie electrică în 4 intervale orare consecutive, acoperind perioada orelor de vârf 17-21. Deficitul total prognozat pentru acest interval este de 229 de megawați. Potrivit autorităților din sectorul energetic, deficitul a apărut din cauza capacităților intrazilnice alocate pe interconexiunile cu Ucraina și România, care nu au fost suficiente pentru acoperirea integrală a necesarului comercial de consum în orele de vârf. Energocom dă asigurări că pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea integrală a consumului din țară. Volumele neacoperite în regim comercial vor fi compensate prin contracte de avarie, însă acestea implică costuri semnificativ mai ridicate. În acest context, Energocom îndeamnă insistent cetățenii și agenții economici să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor de consum maxim 18-23. Populației se recomandă să amâne utilizarea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat de energie, mașini de spălat, uscătoare, cuptoare electrice, aparate de aer condiționat și să evite orice risipă de curent pentru a menține stabilitatea rețelei naționale. Guvernul pregătește un program de compensații pentru sezonul rece, cel puțin la nivelul celui de anul trecut, când sprijinul a ajuns la circa 620.000 de gospodării, iar autoritățile analizează revizuirea criteriilor de eligibilitate pentru a extinde numărul beneficiarilor. Premierul Vasile Tofan a declarat în Parlament că programul pentru această iarnă este una dintre prioritățile executivului și una dintre măsurile prin care autoritățile vor încerca să reducă impactul creșterii prețurilor la resursele energetice. Răspunsând la întrebările deputaților, premierul a spus că executivul caută soluții pentru a menține ajutorul cel puțin la nivelul anului trecut, când acesta a fost acordat pentru 620.000 de gospodării și chiar pentru a majora numărul beneficiarilor. Potrivit premierului, sursele de

0: Finanțarea compensațiilor nu vor fi asigurate prin majorări de taxe, ci prin economii în aparatul de stat. De asemenea, autoritățile contează pe sprijinul partenerilor de dezvoltare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță măsuri de reducere a poverii financiare asupra companiilor din sectoarele reglementate. Începând cu 1 octombrie, cuantumul plăților regulatorii achitate de titularii de licență pentru mai multe domenii va fi redus la zero. Măsura se aplică în perioada 1 octombrie 31 decembrie și vizează operatorii din sectoarele electroenergetic, gaze naturale, termoenergetic și piața produselor petroliere, precum și serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare. Potrivit ANR, decizia a fost luată în urma unei analize interne privind politica de guvernanță și responsabilitatea instituției în actualul context economic și social. În același timp, agenția anunță că remunerația directorilor Consiliului de Administrație a fost redusă cu 25%, măsura fiind aprobată încă din februarie anul curent. ANR susține că prin aceste decizii urmărește să gestioneze mai eficient resursele financiare și să mențină un echilibru între necesarul de finanțare al instituției și reducerea poverii financiare asupra titularilor de licență. Cooperare sectorială dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în domeniul apărării și perspectivele de aprofundare a parteneriatului au fost discutate la Ministerul Apărării în cadrul unei întrevederi dintre ministrul apărării Anatolie Nosatăi și adjunctul asistentului secretarului pentru război al SUA, Andrew Loomis. Oficialii au făcut referire la asistența oferită în continuare de partea americană pentru dezvoltare și modernizarea armatei naționale prin sprijin logistic, instruire, schimb de experiență și expertiză. Discuțiile s-au concentrat și pe consolidarea parteneriatului moldo-american și fortificarea capacităților instituționale pentru a face față amenințărilor hibride actuale. Părțile au convenit să identifice soluții moderne pentru avansarea reformelor în domeniu și adaptarea sectorului de apărare la noile provocări de securitate. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Am dat datorile astea, am

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Pune mai mulți agenții ai să comunice suficient de mult și apare ceva ciudat. Încep să scurteze limbajul, până când oamenii nu mai înțeleg ușor ce spun. În experimente realizate de laboratorul american Emergence, agenți bazați pe modele precum Claude, Gemini și Grok au dezvoltat expresii noi, metafore recurente și convenții de comunicare pe care cercetătorii nu le cerusele explicit. În unele teste, până la jumătate dintre mesaje au devenit greu de interpretat pentru oameni. Asta nu înseamnă că roboții și-au inventat în secret propria limbă sau că încearcă să ascundă ceva. Fenomenul seamănă mai degrabă cu jargonul care apare într-un grup de oameni care lucrează mult timp împreună. Problema este controlul. Dacă agenții AI vor ajunge să colaboreze autonom în sisteme reale, oamenii trebuie să poată înțelege rapid ce informații își transmit și de ce iau anumite decizii. E limpede. Cu cât AI-ul lucrează mai mult cu AI-ul, cu atât devine mai important ca omul să rămână în conversație.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate din

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 47 4 4 46.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: freci un fruct cu peria, ai putea într-o zi să-l pui într-o baie cu bule și să pornești un sunet. Cercetătorii de la Cornell au descoperit că undele sonore pot face bulele din apă să vibreze suficient de puternic încât să desprindă murdăria de pe suprafețe delicate. În teste, suprafețele spălate cu bule aflate la frecvența potrivită au ieșit cu aproximativ 90% mai curate decât cele tratate cu bule fără rezonanță. Metoda folosește un sunet continuu de frecvență joasă transmis prin apă. Când dimensiunea bulei și frecvența se potrivesc, bula începe să oscileze și produce un fel de frecare microscopică. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea deveni utilă pentru fructe și legume moi, unde periile pot deteriora suprafața, dar și pentru obiecte sensibile, precum instrumente medicale sau componente electronice. Deocamdată vorbim despre o tehnologie experimentală, nu despre următoarea funcție a chiuvetei de acasă. E limpede. Uneori, ca să cureți mai bine o suprafață, nu trebuie să freci mai tare, ci să faci bula potrivită să vibreze.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: înseamnă automat același lucru pentru fiecare adolescent. Un studiu canadian a găsit o asociere între mai mult timp petrecut pe platforme și mai multe simptome de anxietate și depresie, dar legătura a fost mai puternică în anumite analize la fete. Cercetătorii au urmărit mii de adolescenți și au analizat inclusiv relațiile personale, reglarea emoțiilor și starea generală de bine. Studiul are însă o nuanță importantă. Diferențele dintre fete și băieți au fost clare atunci când participanții erau comparați la un anumit moment, dar genul nu a modificat la fel de clar relația dintre creșterea timpului online și sănătatea mentală pe parcursul anului urmărit. Cu alte cuvinte, rezultatele nu permit concluzia simplă că social media le face rău fetelor. Arată că timpul online, contextul și persoana care îl folosește trebuie analizate împreună. E limpede. Întrebarea utilă nu mai este doar cât stă un adolescent online, ci și cine este, ce face acolo și cum îl afectează.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: folosesc inteligența artificială, dar când au primit un text generat de AI, 52% au crezut că fusese scris de un om. Rezultatul vine dintr-un studiu realizat în România care a testat nu doar ce cred oamenii despre inteligența artificială, ci și cât de bine reușesc să-i recunoască efectiv rezultatele. Diferența este interesantă, pentru că ChatGPT este cunoscut de 98% dintre respondenți, iar AI-ul este deja folosit în principal pentru activități personale și într-o măsură mai mică la serviciu. Totuși, familiaritatea cu instrumentul nu înseamnă automat că îi detectăm stilul. Studiul arată și că tinerii, femeile și cei care folosiseră recent astfel de instrumente identificau ceva mai bine textele umane. Testul a folosit însă doar mostre de text, deci nu măsoară capacitatea universală de a depista orice conținut generat de AI. E limpede? Inteligența artificială a devenit familiară înainte ca noi să devenim foarte buni la o recunoaște.
1: Turn the radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
4: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
9: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic!
4: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
10: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
11: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
12: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
13: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit, after school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.

0: Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În ultimele 24 de ore, poliția a intervenit în urma 88 de sesizări privind cazuri de violență în familie. Pentru protejarea victimelor au fost emise 45 de ordine de restricție de urgență și 11 ordonanțe de protecție. Polițiștii au înregistrat 2 cazuri de violență, 3 membrii familiei soldate cu vătămări ușoare, precum și 2 procese verbale pentru încălcarea ordinului de restricție și 4 cazuri de încălcare a ordonanței de protecție. Oamenii aflați în pericol sunt îndemnați să sune la 112 sau la 080 08 8008, numărul centrului de justiție familial al poliției. Aproape 29 de milioane de lei ar urma să fie puse la dispoziția fermierilor în acest an prin programul strategic al politicii agricole. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eugeniu Smochescu a declarat că autoritățile urmează să decidă în această săptămână domeniile care vor beneficia de finanțare. Ministrul a menționat că domeniile eligibile urmează să fie stabilite în această săptămână. Potrivit lui, unele sectoare, precum legumicultura, nu mai pot beneficia de finanțare în acest an, în timp ce pentru alte domenii, inclusiv zootehnie și agricultura primară, ar putea fi lansate măsuri de sprijin. Autoritățile urmăresc ca programul să contribuie atât la dezvoltarea sectorului, cât și la pregătirea agriculturii pentru integrare europeană. O atenție aparte va fi acordată fermierilor mici și mijlocii. Eugeniu Smochescu susține că aceștia vor avea criterii de eligibilitate mai accesibile în cadrul programului. În această categorie intră de regulă și tinerii care aleg să dezvolte afaceri în agricultură. Un copil de 7 ani a fost transportat la spital după ce a căzut de la etajul 3 al unui bloc de locuințe din orașul Anininoi. Incidentul s-a produs pe strada Chișinău. Din informațiile preliminare, copilul se afla acasă în momentul producerii incidentului. Acesta ar fi căzut de la unul din etajele superioare ale blocului în circumstanțe care urmează să fie stabilite de oamenii legii. În urma impactului, minorul a suferit o fractură de braț și a fost preluat de medici pentru îngrijiri. Potrivit informațiilor disponibile, acesta nu ar fi suferit răni grave. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentul și dacă există factori care ar fi favorizat căderea copilului. Câte 7 ani de închisoare au cerut procurorii pentru 2 foști conducători ai aeroportului internațional Chișinău, judecați într-un dosar de abuz de serviciu în interesul unui grup criminal organizat. Dezbaterile judiciare în acest dosar s-au încheiat la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii au solicitat ca fostul director general interimar al aeroportului și fostul director al departamentului financiar administrativ să fie condamnați la câte 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semi-închis. Acuzarea susține că cei doi ar fi acționat în interesul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor în perioada în care se pregătea concesionarea aeroportului. Potrivit procurorilor, inculpații ar fi întreprins acțiuni prin care ar fi fost reduse cheltuielile companiei, transferând anumite obligații financiare asupra întreprinderii de stat. În centrul dosarului se află plata unor prime de asigurare care, potrivit procurorilor, trebuiau suportate de concesionar. Fostul director general interimar ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379.000 de dolari, iar ulterior primele ar fi fost achitate din conturile aeroportului internațional Chișinău. Procurorii susțin că aceste cheltuieli nu trebuiau suportate de întreprindere de stat, întrucât contractul de concesiune, semnat la 30 august 2013, între Agenția Proprietății Publice și Avia Invest, prevedea că procurarea și menținerea polițelor de asigurare reveneau concesionarului. Anchetatorii afirmă că la 1 noiembrie 2013 polița a fost emisă pe numele Avia Invest, ceea ce ar fi transferat companiei concesionare drepturile și obligațiile aferente. Instanța urmează să pronunțe sentința pe 20 noiembrie la ora 15. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
5: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect mic, dar care a pus la încercare mintea milioane de oameni. Cubul Rubik. Inventat în 1974 de arhitectul maghiar Erno Rubik, cubul a fost gândit inițial ca un instrument didactic pentru a explica studenților săi conceptele de geometrie spațială. Nu se aștepta însă să creeze una dintre cele mai vândute jucării din toate timpurile. Cubul are 6 fețe colorate și peste 43 de quadrilioane de combinații posibile. Dar surprinzător, oricare dintre aceste combinații poate fi rezolvată în mai puțin de 20 de mișcări, un fapt dovedit matematic. De-a lungul anilor, cubul Rubik a dat naștere unei adevărate culturi, concursuri internaționale, campioni care îl rezolvă în câteva secunde și chiar algoritmi informatici speciali. Cubul Rubik ne arată că logica, răbdarea și perseverența pot transforma un simplu joc într-o aventură a inteligenței. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

0: Un hanorac cumpărat cu 5 lire a pornit o afacere de 120.000 de lire. Becky a cumpărat un hanorac Nike Vintage cu 5 lire și l-a vândut online cu 70. Problema a fost că s-a vândut în câteva secunde, iar ea a descoperit apoi că valora cel puțin 150 de lire. A fost prima lecție într-o afacere care 6 ani mai târziu este pe cale să treacă de 120.000 de lire sterline, cifră de afacere într-un singur an. Becky avea 30 până la 40 de lire pe săptămână dintr-un job part-time, când a început să vândă haine pe care nu le mai purta. A trecut apoi la obiecte primite de la prieteni, cumpărate din târguri sau în loturi de pe internet. În primul an ajunsese deja la 20.000 de lire. Acum își vinde marfa inclusiv prin transmisiuni live, iar câștigurile au ajutat-o să plătească avansul pentru o casă. Povestea nu este despre bani ușori, ea spune că lucrează 7 zile pe săptămână. E limpede. Internetul nu a inventat clipurile, dar a făcut posibil ca un obiect găsit într-un târg să-și găsească instantaneu cumpărătorul potrivit.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 23 septembrie, istoria adună bătălii devenite legendă, domnii care consolidează țări și o planetă descoperită mai întâi prin calcule. În 490 înainte de Hristos, atenienii conduși de Miltiade învingeau armata persană a lui Darius I la Maraton, deși data exactă a bătăliei rămâne disputată de istorici. În 1386, Mircea cel Bătrân urca pe tronul țării românești, începând o domnie de peste 3 decenii, în care statul avea să se consolideze politic și militar, iar în 1602, Radu Șerban învingea la Teișani oastea tătară condusă de hanul Gazi Ghirai. Ziua are și povești despre știință și imaginație. În 1846, existența planetei Neptun, anticipată prin calculele matematice, era confirmată prin observațiile astronomului Jonathan Gottfried Gale, una dintre marile demonstrații ale puterii științei. În 1909 începea publicarea romanului Fantoma de la Operă, de Gaston Leroux, iar în 2002 a apărut versiunea 0.1 a browserului care avea să devină Mozilla Firefox. În 2013 se stingea regizorul Geo Saizescu și astăzi George Mihăiță împlinește 78 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, George Mihăiță, are în spate peste 5 decenii de teatru și film, iar debutul lui a venit foarte devreme la Reconstituirea lui Lucian Pintilie, unul dintre filmele esențiale ale cinematografiei românești. A urmat Brigada Diverse în Alertă, Mama, Nuntă Mută, Undeva la Palilula și Moromeții 2, dar și zeci de roluri pe scenă. Pentru teatru a primit premiul Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal, iar în 2018 premiul Gopo pentru întreaga carieră. Dincolo de actorie, a rămas legat puternic și de teatrul de comedie din București, unde a ocupat ani buni funcții de conducere și a continuat să joace. În ultimii ani, publicul l-a redescoperit în televiziune prin rolul lui Bebe Măcelaru din Clanul și apoi din Tătuțu. În 2026, serialul a ajuns la sezonul al treilea, iar George Mihăiță a rămas în centrul poveștii. Finalul sezonului a fost filmat integral într-un singur cadru de o oră, o provocare tehnică și actoricească rară pentru televiziunea românească. Rolul lui Bebe Măcelaru i-a adus și o nouă generație de spectatori la peste jumătate de secol de la debut. Selecting frequency. Frequency found.

0: Aici se încheie ediția de miercuri din Matinal fără scandal. Mulțumesc că ai fost alături de noi în această dimineață. Ne reauzim mâine de la 6 pentru o nouă zi pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram.

0: vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș, cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre

0: acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1409 persoane în 2027 și la 1439 de persoane în 2028. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35 milioane de lei în 2027 și la 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisiune. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Congresul autorităților locale din Moldova solicită retragerea proiectului de modificare a metodologiei de amalgamare voluntară, susținând că centralizarea fondurilor contravine Constituției și afectează autonomia locală. Organizația afirmă că noul proiect schimbă regulile pentru taurile deja amalgamate, transferă decizia privind resursele la nivel central și creează riscuri de dependență și politizare. Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTAURile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. CALM invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, CALM mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTAURile mici rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formare și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurt durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi registrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și compensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragilor, hai să ne reauzim aici la finalul primei ore ca să aflăm ce avem pentru calendarul zilei. 23 septembrie este a 266-a zi a anului, iar până la sfârșitul lui 2026 mai sunt 99 de zile. Cu alte cuvinte, dacă aveți senzația că anul a început ieri, avem o veste. Calendarul nu este absolut deloc de acord cu noi. În această zi este marcată Ziua Internațională a Curățeniei, o ocazie bună să ne amintim că planeta nu are buton de reset. Tot pe 23 septembrie îi sărbătorim pe sfinții mucenici Minodora, Mitrodora și Nimfodora. În această zi, în 1941, s-a născut Sofia Vicoveanca, cunoscută interpretă de muzică populară. Iar în 1955 s-a născut artistul plastic moldovean Vasile Moșanu. În 1985 s-a născut regizorul de film video Alexander Banar. Și dacă vă interesează, calendarul îi amintește și pe oamenii care au plecat de printre noi astăzi. De exemplu, în 2023, în această zi, a murit Ion Druță, unul dintre cei mai cunoscuți prozatori și dramaturgi moldoveni. Dragilor, ziua de astăzi ne amintește deci de cultură, de oameni, de tradiție și responsabilitatea pe care o avem față de locul în care trăim. Și dacă tot este Ziua Internațională a Curățimii, poate astăzi facem ordine nu doar în casă, ci și în telefon, în sertare și eventual în acea listă de lucruri pe care o amânăm din 2024.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei virale B au fost achiziționate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului recombinat destinat adulților, Compania Națională de Asigurări Medicină a alocat peste 716.000 de lei. Vaccinul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și urmează să fie utilizat pentru imunizarea persoanelor eligibile. Potrivit CNAM, vaccinul a fost livrat în termen și corespunde cerințelor prevăzute în contract. Preparatul a fost transportat cu respectarea condițiilor de păstrare și a lanțului de frig pe tot parcursul traseului. Livrarea a fost însoțită de certificatele de conformitate și de origine, precum și de celelalte documente necesare pentru confirmarea calității vaccinului. Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională dedicată câinilor de căutare și salvare. Evenimentul se va desfășura în perioada 2-4 octombrie la Chișinău și va reuni echipe kinologice din mai multe țări. Câinii SAR sunt special antrenați pentru identificarea persoanelor dispărute în diferite condiții. În cadrul probelor sportive sunt evaluate capacitatea câinilor de a efectua căutări în teren natural și în zone cu ruine sau alte tipuri de dărâmături, de a identifica persoane dispărute simulate și de a indica locul în care acestea se află. De asemenea, competițiile verifică nivelul de control al câinelui, disciplina, ascultarea și modul de colaborare între animal și conducător. Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali. Direcția de căutare și salvare se dezvoltă în ultimii ani și în Republica Moldova. În țară sunt organizate antrenamente și testări internaționale, iar echipele kinologice moldovenești participă la competiții peste hotare. În aprilie, echipa Republicii Moldova a reprezentat pentru prima dată țara la campionatul mondial FCI pentru câini de căutare și salvare desfășurat în Slovenia. Războiul din Iran determină creșterea prețurilor la combustibil la nivel mondial, afectând economiile mai multor țări care nu au nicio legătură cu acest conflict. Creșterea bruscă a prețurilor pune o presiune uriașă pe consumatori și afectează bugetele statelor care încearcă să amelioreze șocul, în special acestea fiind țările mai sărace și în curs de dezvoltare. Expertul energetic Ben Gimman scrie că majorările de preț variază considerabil de la o țară la alta. Totuși, țările puternic dependente de importurile de combustibil, precum Pakistan și Myanmar, au înregistrat scumpiri drastice. În același timp, Statele Unite, cel mai mare producător de petrol și benzină din lume, se confruntă cu explozia prețurilor. Prețul petrolului brut, principala componentă a costului benzinei, se stabilește pe piețele internaționale. Spre deosebire de alte națiuni, Guvernul Federal al Statelor Unite nu au impus plafoane sau subvenții pentru prețurile cu amănuntul. Potrivit datelor Băncii Mondiale, cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibil de la începutul războiului din Iran sunt înregistrate în următoarele state. În Iran, prețul la combustibil a crescut cu 100%, în Siria 79%, în Malaezia 69%, în Guatemala 63%, în Emiratele Arabe Unite 60%, în Pakistan și Filipine

0: 51, Norvegia 50, în Statele Unite 49, în Laos 44, Republica Moldova 42, iar în Turcia, Ghana și Sierra Leone 40. În ceea ce privește statele vecine, în Ucraina, prețurile s-au majorat cu 38%, iar în România cu 22%. Peste 285 de copii și tineri au participat la B-Challenge Run, eveniment care a marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova. Printre participanți au numărat și 50 de copii cu necesități speciale de la Rain Children. Evenimentul a pus accent pe incluziune și pe accesul tuturor copiilor și tinerilor la activități sportive. Participanții au alergat pe trasee adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de pregătire. Programul a inclus și provocări sportive, activități interactive, momente recreative, muzică și o tombolă cu premii, organizată sub genericul Be Active. Aceasta este prima activitate dintr-un program dezvoltat de CGP Moldova cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării. Organizatorii își propun să desfășoare lunar evenimente sportive pentru copii și tineri și să contribuie la formarea unei comunități active.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, I don't know, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Vă salut în ora a doua de ritmul zilei, intrăm în prima noastră intervenție de actualitate, iar subiectul este unul care ne este foarte aproape, vinul moldovenesc. Vinurile din Republica Moldova au reprezentat 61% din totalul exporturilor de vinuri către Uniunea Europeană în primele 7 luni ale lui 2026. Datele au fost prezentate de Adrian Digolean, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Este un subiect important pentru că industria vitivinicolă pentru exporturi și pentru imaginea produselor moldovenești peste hotare are o importanță deosebită. Vinul este unul dintre produsele cu care Moldova este asociată de foarte mult timp. Iar când vorbim despre exporturi, nu vorbim doar despre o sticlă care pleacă din țară. Vorbim despre producători, viticultori, fabrici, transport, locuri de muncă și foarte multă muncă în spatele produsului final. Așadar, când cineva spune un pahar de vin moldovenesc, în spatele lui poate exista o poveste întreagă despre o industrie. Și aici apare și gluma noastră de dimineață. Dacă exportăm atât de mult vin, poate ar trebui să exportăm și câte puțin din traficul nostru ca să le dăm și altora o experiență complet moldovenească. Dar revenind la cifre, producerea de 61% arată importanța pieței europene pentru vinurile moldovenești. Pentru producători, astfel de date pot însemna acces la o piață foarte mare și competitivă. Iar pentru noi, consumatorii, poate fi motiv bun să ne uităm mai atent la etichetă și să redescoperim produsele locale, așa că atunci când spunem produs moldovenesc, să nu uităm că în spatele lui sunt oameni și muncă ai noștri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cum ridicăm privirea spre cer, dar nu pentru vreme, ci pentru știință. Să știți că vorbim despre primul semnal radio detectat direct de la o exoplanetă. Exoplanetele sunt planete aflate în afara sistemului solar. Semnalul este interesant pentru cercetători, deoarece poate oferi informații despre interacțiunile dintre o planetă și steaua sa. Și aici avem nevoie de o precizare importantă. Descoperirea nu înseamnă că oamenii de știință au găsit extraterestre. Cercetătorii consideră că undele radio sunt produse de aurorele planetei. Cu alte cuvinte, Universul ne-a trimis un semnal, dar nu ne-a trimis și invitația la cafea. Totuși, observația este importantă pentru că îi ajută pe astronom să înțeleagă mai bine câmpurile magnetice și atmosfera unor planete aflate foarte departe. Știința funcționează adesea exact așa. Apare un semnal mic, iar oamenii de știință pun întrebări mari. Este fascinant să ne gândim că în timp ce noi ne preocupăm de micul dejun și de trafic, undeva la distanțe uriașe se întâmplă fenomene pe care abia începem să le înțelegem. Iar telescoapele moderne ne permit să observăm lucruri care până nu de mult păreau imposibile. Așa că dacă astăzi cineva vă spune că universul este prea liniștit, puteți să-i spuneți că astronomii nu sunt de aceeași părere. Avem semnale, avem planete îndepărtate și avem întrebări la care cercetarea încearcă să răspundă. Și sincer, pentru o miercuri dimineață, este un subiect destul de spectaculos.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hei, dragilor, schimbăm registrul și venim foarte aproape de viața de zi cu zi. Să știți că serviciul 112 primește în medie peste 2000 de apeluri non-urgente în fiecare zi de la începutul anului 2026. Aici este important să înțelegem diferența dintre o urgență și o situație care poate fi rezolvată printr-un alt serviciu sau printr-o altă instituție. Numărul 112 este destinat situațiilor în care este necesară intervenția imediată a serviciilor specializate. Poliția, pompierii și serviciile medicale de urgență trebuie să poată răspunde rapid acolo unde există un pericol real. Atunci când linia este ocupată de situații care nu sunt urgente, timpul poate deveni o problemă pentru cineva care chiar are nevoie de ajutor. Serviciul 112 desfășoară împreună cu instituțiile responsabile o campanie de informare privind utilizarea responsabilă a numărului de urgențe. Și aici putem face o glumă, da, paradoxal, dar 112 nu este Google, nu este call center pentru unde găsesc cel mai bun service și nici numărul de telefon al vecinului care știe pe cineva, care știe pe cineva. Dar, lăsând gluma la o parte, regula este foarte simplă. Dacă există un pericol imediat pentru viață, sănătate, siguranță sau proprietate, 112 este numărul la care trebuie să apelați. Dacă problema poate aștepta și poate fi rezolvată printr-un serviciu obișnuit, trebuie folosit canalul potrivit. Este o chestiune de responsabilitate, dar și de respect pentru oamenii care lucrează în serviciile de urgență. Pentru că atunci când cineva are cu adevărat nevoie de ajutor, fiecare secundă contează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.ro.

am revenit cu una dintre poveștile care ne fac să spunem, stai puțin, câte potcoave. Colecționarul moldovean Petru Costin se pregătește să stabilească un nou record mondial cu o colecție de peste 17.000 de potcoave. Da, ați auzit bine, potcoave, nu magneți de frigider. Colecția este atât de mare încât probabil calul care ar încerca să le numere ar cere concediu după primele 200. Povestea este interesantă pentru că obiectele aparent obișnuite pot deveni în timp adevărate piese de patrimoniu. O potcoavă poate spune ceva despre agricultură, despre meșteșuguri, despre viața satului și despre felul în care oamenii au folosit caii de-a lungul timpului. Iar o colecție de asemenea dimensiuni devine și o arhivă vizuală a unor epoci diferite, recordurile Guinness au și această latură. Uneori oamenii nu aleargă cel mai repede și nu sar cel mai sus, ci pur și simplu adună ceva foarte, foarte mult. În cazul de față vorbim despre peste 17.000 de obiecte. Și recunoașteți, există ceva foarte simpatic în ideea că un om poate privi o potcoavă și să spună da, pe asta o vreau și pe ea. Noi avem colecționeri de monede, timbre, viniluri, magneți și tot felul de obiecte, dar 17.000 de potcoave demonstrează că pasiunea nu are o limită foarte clară, așa că dacă aveți prin gospodărie o potcoavă veche, nu vă grăbiți să o aruncați, poate că tocmai ați găsit următoarea piesă dintr-un posibil record. Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684

0: 0684747446.
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Smile FM.
4: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: O tragedie asfixiatoare a avut loc noaptea trecută în raionul Briceni, unde un minor în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferul vinovat, care s-a izbit ulterior cu mașina într-un copac, a abandonat vehiculul și a fugit de la fața locului, lăsând în urmă o scenă de coșmar. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea, iar tânărul este acum dat în căutare națională. Accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate reduse. Victima, un adolescent care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost lovită în plin de un autoturism. Din cauza vitezei și a impactului violent, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac din apropiere. În loc să oprească pentru a acorda primul ajutor sau să apeleze imediat la serviciile de urgență, conducătorul auto a părăsit locul faptei, dispărând în noapte și agravând drama familiei îndoliate. Oamenii legii au declanșat imediat o anchetă amplă, mobilizând patrule și cercetând probele de la fața locului. Eforturile investigatorilor au dat roade rapid. Ofițerii de urmărire penală din Briceni au reușit să stabilească identitatea șoferului implicat. Conform surselor din anchetă, este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din raionul Iedineț. În prezent, acesta este dat oficial în căutare, fiind suspectate încălcarea mortală a regulilor de circulație și părăsirea locului accidentului, infracțiuni care atrag pedepse aspre cu închisoarea. Parlamentul a aprobat în prima lectură un set de noi reguli pentru micile ferme din localități. Proiectul de lege stabilește în special cerințe privind distanța față de case și alte obiective, acordul vecinilor și numărul de animale care pot fi întreținute. Activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Iurie Levinski. Documentul stabilește condiții clare pentru activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților. Noile reguli prevăd condiții speciale privind acordul proprietarilor imobilelor învecinate, distanța față de obiectivele social-culturale și numărul maxim admisibil de animale. Printre condițiile propuse se numără și existența unei decizii a Consiliului Local. Documentul prevede de asemenea înăsprirea sancțiunilor pentru procurarea animalelor neidentificate și neregistrate. Măsura urmărește sporirea responsabilității persoanelor care procură animale și respectarea cerințelor privind identificarea și registrarea acestora. Ministerul Educației și Cercetării pregătește o schimbare majoră în modul de administrare a școlilor. Actualele direcții raionale și municipale de educație urmează să fie înlocuite treptat cu agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua responsabilitățile administrative și gestionarea instituțiilor de învățământ. Mecanismul de tranziție este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului aflat în proces de avizare. Documentul stabilește modul de constituire și funcționarea noilor agenții, inclusiv înregistrarea acestora ca entități juridice de drept public, finanțarea, structura de personal și dotarea necesară. Potrivit autorităților, trecerea la noul sistem va presupune transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor de la actualele direcții către AT. Scopul este ca școlile să-și continue activitatea fără întreruperi în perioada de reorganizare. Agențiile teritoriale pentru educație vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondatori este planificat începând cu 1 ianuarie 2027. În cazul municipiilor Chișinău și Bălți, schimbarea este prevăzută pentru 1 ianuarie 2028. După transfer, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile de învățământ preluate de AT. Totodată, bugetele instituțiilor și rapoartele privind utilizarea banilor urmează să fie publicate online. Investițiile vor fi prioritizate în funcție de mai mulți factori, inclusiv starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul copiilor și condițiile de studiu. Noile agenții teritoriale pentru educație vor avea responsabilitate

0: vedeți privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul, transportul școlar, incluziunea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ. Un grup de 13 deputați ai Partidului Social Democrat a depus un proiect de lege prin care propune modificarea regulilor privind redobândirea cetățeniei române. Inițiativa prevede excluderea descendenților foștilor cetățenii români din categoria persoanelor care pot solicita redobândirea cetățeniei prin această procedură. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror bunici, părinți sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În redactarea actuală, articolele 10 și 11 din legea numărul 21 din 1991 privind cetățenia română permite redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățenii români, cât și în anumite condiții descendenților acestora în gradele de rudenie prevăzute de lege. Deputații subliniază că modificarea legii ar permite reducerea volumului de muncă al autorităților de stat prin diminuarea numărului de dosare în cadrul cărora este necesară verificarea actelor de stare civilă întocmite pe parcursul mai multor generații. În plus, socialdemocrații fac referire la investigațiile desfășurate în decembrie 2025 în legătură cu peste 900 de cereri suspecte de acordarea cetățeniei. În anchetă figurau avocați, funcționari și presupuse rețele de falsificare a documentelor. Aceste cifre demonstrează amploarea fenomenului și necesitatea revizuirii cadrului juridic care reglementează redobândirea cetățeniei în scopul păstrării caracterului său compensatoriu și al asigurării existenței unei legături reale între solicitant și statul român. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect mic, dar care a pus la încercare mintea milioane de oameni. Cubul Rubik. Inventat în 1974 de arhitectul maghiar Erno Rubik, cubul a fost gândit inițial ca un instrument didactic pentru a explica studenților săi conceptele de geometrie spațială. Nu se aștepta însă să creeze una dintre cele mai vândute jucării din toate timpurile. Cubul are 6 fețe colorate și peste 43 de quadrilioane de combinații posibile. Dar surprinzător, oricare dintre aceste combinații poate fi rezolvată în mai puțin de 20 de mișcări, un fapt dovedit matematic. De-a lungul anilor, cubul Rubik a dat naștere unei adevărate culturi, concursuri internaționale, campioni care îl rezolvă în câteva secunde și chiar algoritmi informatici speciali. Cubul Rubik ne arată că logica, răbdarea și perseverența pot transforma un simplu joc într-o aventură a inteligenței. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

preia de ritmul zilei, intrăm în zona de sănătate și stil de viață, iar subiectul este extrem de familiar. Să știți că vorbim despre efectul verificării telefonului imediat după trezire. Potrivit materialului pe care l-am descoperit, verificarea notificărilor și a știrilor, chiar în primele momente ale dimineții, poate crește senzația de stres și poate afecta începutul zilei. Psihologul citat recomandă amânarea folosirii telefonului cu aproximativ 15-20 de minute după trezire. În acest timp putem deschide geamul, ne putem întinde, putem lua micul dejun sau pur și simplu ne putem trezi în ritmul nostru. Știu, pentru unii oameni această recomandare sună aproape ca o pedeapsă. Cum adică să mă trezesc și să nu verific telefonul? Dar poate că exact aici este problema. Telefonul a devenit pentru mulți dintre noi primul lucru pe care îl vedem dimineața și ultimul lucru pe care îl vedem seara. Să știți că vreau să vă atrag atenția și asupra faptului că notificările și informații

0: Nu trebuie să renunțați la tehnologie, ci doar să-i spuneți, stai puțin, eu mă trezesc primul. Și dacă nu reușiți din prima, nu-i nimic, nici telefonul nu s-a născut cu 15 aplicații deschise. Important este să găsim un ritm care să ne facă diminețile mai calme și mai clare.
1: Smile FM. Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit să vorbim și despre mișcare, pentru că organismul nostru nu a fost proiectat să stea toată ziua pe scaun cu degetul pe ecran. Republica Moldova participă între 19 și 27 septembrie la Săptămâna Europeană a Sportului 2026. Sunt așteptați la activități peste 3500 de copii, tineri, familii și seniori. Evenimentul, de fapt, sunt mai multe evenimente și vor avea loc atât în Chișinău, cât în Călăraș și Nisporeni și în multe alte instituții din țară. Programul include curse de alergare, orientare sportivă, gimnastică matinală și competiții școlare. Mișcarea nu trebuie să însemne neapărat performanță sau medalii. Uneori înseamnă pur și simplu să mergi mai mult pe jos, să faci câteva exerciții sau să ieși la o plimbare. Iar dacă primul tău gând dimineața este sportul, nu este pentru mine, începe cu varianta moldovenească. Mergi până la bucătărie fără lift. Gluma e glumă, dar activitatea fizică regulată poate fi integrată foarte simplu în programul zilnic. Faptul că sunt implicați copii, tineri, familii și seniori arată că sportul poate fi o activitate pentru toate vârstele. Și poate cel mai important lucru este că sportul poate deveni și un motiv de socializare. Ne întâlnim, ne mișcăm, râdem, concurăm și uneori descoperim că vecinul care ne salută în fiecare dimineață aleargă mai repede decât noi. Așa că dacă aveți ocazia, găsiți astăzi măcar 20-30 de minute pentru mișcare. Corpul va aprecia gestul, chiar dacă mâna va întreba de ce facem asta. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside Skrillex. Them for no. Oh, we.

0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: sport, ne gândim ce mâncăm. Ei, uite că am găsit recent o rețetă care combină două mari iubiri ale bucătăriei noastre, puiul și sarmalele. Este vorba despre pui umplut cu sarmale. Rețeta pornește de la un pui întreg de aproximativ 1,5 sau chiar 2 kg. Pentru umplutură sunt folosite orez, morcov, ceapă, pasta de roșii, verdeață și frunze de viță. Puiul se pregătește și se condimentează, iar sarmalele se pregătesc separat, fără carne, și se lasă să se răcească înainte de a fi puse în interior. Apoi umplutura este distribuită în interiorul puiului, marginele sunt unite și fixate, iar puiul este uns cu ulei. Se coace la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 30-40 de minute până este gata. Recunoașteți că este genul de rețetă care nu intră în categoria gustare rapidă. Este mai degrabă categoria am musafir și vreau să aud de 5 ori întrebarea ce ai pus aici. Și dacă sunteți genul care consideră că sarmalele sunt deja perfecte așa cum sunt, rețeta aceasta vine cu o provocare. Pentru că în bucătărie există o regulă nescrisă. Dacă un fel de mâncare este bun, cineva va încerca să-l facă și mai complicat. Dar rezultatul poate fi spectaculos pentru o masă de familie sau pentru o ocazie specială. Iar acum, după această descriere, cred că avem și cu noi cu toții o singură informație și o singură nevoie. Cine pune masa până la urmă?
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei. Vă mulțumesc că ați fost cu mine de la prima cafea până la ultima intervenție. Să aveți o zi frumoasă, liniștită și cu cât mai multe motive de zâmbet. Ne reauzim și mâine tot de la 9 la 12 cu muzică bună, cu oameni faini și cu lucruri care merită povestite. Eu sunt Elena și vă spun simplu, aveți grijă de voi și faceți ca ziua de azi să conteze. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM, happy music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădină

0: proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
2: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Șefa statului a declarat că obiectivele de care depinde alimentarea țării urmează să fie mai bine protejate împotriva unor eventuale acțiuni ostile, inclusiv atacuri cu drone. Totodată, autoritățile trebuie să fie pregătite să restabilească într-un timp cât mai scurt funcționarea infrastructurii afectate. Măsurile sunt prevăzute și în domeniul securității cibernetice. Potrivit Maesanto, vulnerabilitățile critice deja identificate trebuie remediate cu prioritate. O parte importantă a declarațiilor președintei s-a referit la dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova. Sandu a afirmat că fenomenul este unul regional și a menționat incidente similare în țările Baltice, Polonia și România. În acest context, autoritățile susțin că lucrează la dezvoltarea două componente ale sistemului de apărare aeriană, detectarea și neutralizarea țintelor. Maesando a anunțat și continuarea investițiilor pentru extinderea ariei de acoperire a apărării aeriene. I-a menționat sprijinul financiar de 120 de milioane de euro acordat de UE pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune. UE a anunțat că procedurile de contractare, licitație și achiziție urmează să fie inițiate, iar termenul exact de livrare nu este încă stabilit. Minimul de existență în Republica Moldova a ajuns la 3.152 de lei pe lună în prima jumătate a anului 2026, cu aproximativ 95 de lei mai mult decât în perioada precedentă. Calculată pentru o zi, această sumă înseamnă aproximativ 105 lei pentru mâncare, facturi și celelalte necesități de bază. Pentru mulți vârstnici, însă chiar și în acest minim, depășește veniturile lunare de care dispun. Pensionarii spun că sunt nevoiți să-și calculeze atent fiecare cheltuială, să cumpere mai puțină carne și să se bazeze pe ajutorul copiilor pentru plata facturilor sau procurarea medicamentelor. Pentru alții, cei peste 3.000 de lei pot dispărea după numai câteva drumuri la magazin. Situația este și mai dificilă pentru pensionarii, ale căror venituri sunt sub nivelul minimului de existență. Presiunea asupra bugetelor se vede și în piețe. Comercianții susțin că oamenii sunt mai atenți la cheltuieli și cumpără cantități mai mici, în timp ce apropierea sezonului rece îi determină să pună bani deoparte pentru facturi. Economistul Marin Gospodarenko susține că minimul de existență reflectă strictul necesar, dar nu surprinde pe deplin presiunea exercitată de scumpirea asupra bugetelor gospodăriilor. Minimul de existență reprezintă valoarea necesară pentru satisfacerea necesităților de bază ale unei persoane, fiind calculată în funcție de cheltuielile pentru alimentație, bunuri și servicii esențiale. La nivelul de 3.152 de lei pe lună, bugetul zilnic rezultat este de aproximativ 105 lei. Mărturiile vârstnicilor arată însă că, după plata facturilor și cumpărarea medicamentelor, suma disponibilă pentru celelalte necesități poate fi considerabil mai mică. Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește în medie cu 10-20% în funcție de domeniu și categoria profesională. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru unele categorii din educație, sănătate, ordine publică și apărare, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit ministrei, în domeniul educației, creșterea estimată a salariilor este cuprinsă între 10 și 15%. Unele categorii de personal auxiliar ar urma să beneficieze de majorări mai mari. În domeniul sănătății și al asistenței sociale, creșterea medie ar urma să fie de circa 17%, iar asistenții medicali ar putea avea salarii mai mari cu aproximativ 20%. În sectorul ordinii publice, ministra finanțelor a anunțat o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste 5 ani ar urma să beneficieze de o creștere de circa 20%. Totodată, pentru muncitorii tehnici și personalul auxiliar, inclusiv pentru persoanele cu categorii mai mici, creșterile salariale ar urma să fie de cel puțin 20%. La sfârșitul lunii august, guvernul a promis că de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare noua grilă de salarizare, iar salariile din sectorul bugetar vor fi majorate. Până atunci, în octombrie, bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din învățământ, personalul din conducere, didactic și didactic auxiliar, plata va fi de 4.000 de lei. Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei, iar personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei. În total, pentru această măsură, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. În contextul declarațiilor publice din ultimele zile referitoare la proiectul legii farmaciei, aflat în consultare publică până la 23 septembrie, Ministerul Sănătății consideră necesar să ofere mai multe precizări.

0: scopul este ca cetățenii să fie informați corect despre prevederile proiectului și despre motivele pentru care acesta este necesar. Problema de la care pornește inițiativa este reală și îngrijorătoare. Datele arată că din totalul de 1604 farmacii și filiale, 1067 funcționau în mediul urban și doar 537 în mediul rural. Pentru mulți oameni din sate, mai ales pentru vârstnici, procurarea unei cutii de medicamente pentru tensiune sau inimă înseamnă și astăzi o zi întreagă de drum până la centrul raional. Aceasta este problema pe care proiectul Noi Legi își propune să o rezolve. În primul rând, proiectul urmărește să asigure accesul la medicamente acolo unde este nevoie, adică în localitățile rurale fără farmacie. Pentru aceste sate sunt prevăzute sucursale, puncte farmaceutice, farmacii mobile și automate, care vor funcționa în condiții stricte. Persoanele care lucrează în prezent în farmaciile rurale, fără pregătire farmaceutică, vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a obține certificarea. După expirarea acestui termen, ele nu vor mai putea activa fără certificarea prevăzută de lege. Farmaciile mobile și automatele vor funcționa timp de 3 ani în regim de proiect pilot. Rezultatele evaluării vor fi făcute public și vor sta la baza deciziei privind menținerea sau renunțarea la aceste forme de acces. Ministerul Sănătății tratează cu respect și seriozitate opiniile comunității farmaceutice și ale mediului academic. Toate propunerile, inclusiv cele exprimate public în ultimele zile, vor fi analizate și incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor care va fi publicată.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: What do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know. I don't know what to do.
6: So it wasn't you.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Implementarea proiectului de lege va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul potențialilor beneficiari este estimat la 1409 persoane în 2027 și la 1439 de persoane în 2028. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la 35 milioane de lei în 2027 și la 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisiune. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Congresul autorităților locale din Moldova solicită retragerea proiectului de modificare a metodologiei de amalgamare voluntară, susținând că centralizarea fondurilor contravine Constituției și afectează autonomia locală. Organizația afirmă că noul proiect schimbă regulile pentru taurile deja amalgamate, transferă decizia privind resursele la nivel central și creează riscuri de dependență și politizare. Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTAURile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. CALM invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, CALM mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTAURile mici și rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plucaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi consiliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formarea și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le

0: transforme mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi registrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Salutare tuturor și bine v-am găsit la mijloc de săptămână. Ceasul arată fix ora 13. Este miercuri, iar pe undele Smile FM Moldova dăm startul unei noi ediții în pas cu tine. Sunt Flăduț și vă urez bun venit la maratonul nostru zilnic de muzică bună, energie pozitivă și subiecte care să vă facă ziua mai interesantă. Lăsați deoparte grijile de la muncă, potriviți volumul și hai să ne bucurăm împreună de următoarele 4 ore.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege program potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
4: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Blăruț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Traversați sau locuiți în raionul Hâncești și 89,9 pentru toți prietenii noștri din raionul Iova. Chiar dacă sunteți la birou sau în mișcare peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live clară direct în căști. Rămâneți pe recepție, urmează un mix muzical ales special pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Știați că în Laguna Veneției există o insulă atât de învăluită în mister încât este complet interzisă vizitatorilor? Se numește Povelgia și a fost folosită în secolul al XVIII-lea drept stație de carantină pentru ciumă, iar mai târziu ca spital. Legendele locale spun că peste 50% din solul insulei este format din cenușă umană. Astăzi, guvernul italian interzice accesul turistic pe insulă, iar pescarii locale refuză să arunce plasele în apropiere de frică să nu prindă altceva decât pește. La Smile FM noi navigăm doar pe ape sigure și difuzăm cel mai bun hit al momentului.
1: Smile FM, happy music.
2: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa.

0: aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: 13.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei virale B au fost achiziționate pentru imunizarea persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. Pentru procurarea vaccinului recombinat destinat adulților, Compania Națională de Asigurări Medicină a alocat peste 716.000 de lei. Vaccinul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și urmează să fie utilizat pentru imunizarea persoanelor eligibile. Potrivit CNAM, vaccinul a fost livrat în termen și corespunde cerințelor prevăzute în contract. Preparatul a fost transportat cu respectarea condițiilor de păstrare și a lanțului de frig pe tot parcursul traseului. Livrarea a fost însoțită de certificatele de conformitate și de origine, precum și de celelalte documente necesare pentru confirmarea calității vaccinului. Republica Moldova va găzdui în premieră o competiție internațională dedicată câinilor de căutare și salvare. Evenimentul se va desfășura în perioada 2-4 octombrie la Chișinău și va reuni echipe kinologice din mai multe țări. Câinii SAR sunt special antrenați pentru identificarea persoanelor dispărute în diferite condiții. În cadrul probelor sportive sunt evaluate capacitatea câinilor de a efectua căutări în teren natural și în zone cu ruine sau alte tipuri de dărâmături, de a identifica persoane dispărute simulate și de a indica locul în care acestea se află. De asemenea, competițiile verifică nivelul de control al câinelui, disciplina, ascultarea și modul de colaborare între animal și conducător. Arbitrajul va fi asigurat de judecători internaționali. Direcția de căutare și salvare se dezvoltă în ultimii ani și în Republica Moldova. În țară sunt organizate antrenamente și testări internaționale, iar echipele kinologice moldovenești participă la competiții peste hotare. În aprilie, echipa Republicii Moldova a reprezentat pentru prima dată țara la campionatul mondial FCI pentru câini de căutare și salvare desfășurat în Slovenia. Războiul din Iran determină creșterea prețurilor la combustibil la nivel mondial, afectând economiile mai multor țări care nu au nicio legătură cu acest conflict. Creșterea bruscă a prețurilor pune o presiune uriașă pe consumatori și afectează bugetele statelor care încearcă să amelioreze șocul, în special acestea fiind țările mai sărace și în curs de dezvoltare. Expertul energetic Ben Gimman scrie că majorările de preț variază considerabil de la o țară la alta. Totuși, țările puternic dependente de importurile de combustibil, precum Pakistan și Myanmar, au înregistrat scumpiri drastice. În același timp, Statele Unite, cel mai mare producător de petrol și benzină din lume, se confruntă cu explozia prețurilor. Prețul petrolului brut, principala componentă a costului benzinei, se stabilește pe piețele internaționale. Spre deosebire de alte națiuni, Guvernul Federal al Statelor Unite nu au impus plafoane sau subvenții pentru prețurile cu amănuntul. Potrivit datelor Băncii Mondiale, cele mai mari creșteri ale prețurilor la combustibil de la începutul războiului din Iran sunt înregistrate în următoarele state. În Iran, prețul la combustibil a crescut cu 100%, în Siria 79%, în Malaezia 69%, în Guatemala 63%, Emiratele Arabe Unite 60, în Pakistan și Filipine 51, Norvegia 50, în Statele Unite 49, în Laos 44, Republica Moldova 42, iar în Turcia, Ghana și Sierra Leone 40.

0: Ce privește statele vecine, în Ucraina prețurile s-au majorat cu 38%, iar în România cu 22%. Peste 285 de copii și tineri au participat la Be Challenge Run, eveniment care a marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova. Printre participanți s-au numărat și 50 de copii cu necesități speciale de la Rain Children. Evenimentul a pus accent pe incluziune și pe accesul tuturor copiilor și tinerilor la activități sportive. Participanții au alergat pe trasee adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de pregătire. Programul a inclus și provocări sportive, activități interactive, momente recreative, muzică și o tombolă cu premii, organizată sub genericul Be Active. Aceasta este prima activitate dintr-un program dezvoltat de CGP Moldova cu suportul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării. Organizatorii își propun să desfășoare lunar evenimente sportive pentru copii și tineri și să contribuie la formarea unei comunități active.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: până la ora 17, promit să vă fac după amiază de miercuri mult mai ușoare, cu muzică excelentă și vibrații bune la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un obiect mic, dar care a pus la încercare mintea milioane de oameni. Cubul Rubik. Inventat în 1974 de arhitectul maghiar Erno Rubik, cubul a fost gândit inițial ca un instrument didactic pentru a explica studenților săi conceptele de geometrie spațială. Nu se aștepta însă să creeze una dintre cele mai vândute jucării din toate timpurile. Cubul are 6 fețe colorate și peste 43 de quadrilioane de combinații posibile. Dar surprinzător, oricare dintre aceste combinații poate fi rezolvată în mai puțin de 20 de mișcări, un fapt dovedit matematic. De-a lungul anilor, cubul Rubik a dat naștere unei adevărate culturi, concursuri internaționale, campioni care îl rezolvă în câteva secunde și chiar algoritmi informatici speciali. Cubul Rubik ne arată că logica, răbdarea și perseverența pot transforma un simplu joc într-o aventură a inteligenței. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: muzica continuă în forță, dar nu plecați departe. Când mă întorc la microfon, vă spun care este singura legumă din lume care conține toate substanțele nutritive necesare pentru supraviețuirea umană.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ce aliment ai alege dacă ar trebui să mănânci un singur lucru pentru tot restul vieții? În biologie și nutriție, cartoful dulce este considerat cel mai apropiat de alimentul perfect. El conține carbohidrați complexi, fibre, vitamina A, C, B6, potasiu și fier. Nutriționiștii au demonstrat că un om poate supraviețui luni întregi consumând exclusiv cartofi dulci și puțin unt sau lapte pentru a acoperi aportul de grăsimi. O adevărată rezervă de urgență a naturii. La Smile FM noi vă oferim doar piese pline de energie pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, happy music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yeah!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O tragedie asfixiatoare a avut loc noaptea trecută în raionul Briceni, unde un minor în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Șoferul vinovat, care s-a izbit ulterior cu mașina într-un copac, a abandonat vehiculul și a fugit de la fața locului, lăsând în urmă o scenă de coșmar. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea, iar tânărul este acum dat în căutare națională. Accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate reduse. Victima, un adolescent care se deplasa cu o trotinetă electrică, a fost lovită în plin de un autoturism. Din cauza vitezei și a impactului violent, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac din

0: Parlamentul a aprobat în prima lectură un set de noi reguli pentru micile ferme din localități. Proiectul de lege stabilește în special cerințe privind distanța față de case și alte obiective, acordul vecinilor și numărul de animale care pot fi întreținute. Activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților va fi reglementată prin lege. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputatul fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Iurie Levinski. Documentul stabilește condiții clare pentru activitatea fermelor mici de pe teritoriul localităților. Noile reguli prevăd condiții speciale privind acordul proprietarilor imobilelor învecinate, distanța față de obiectivele social-culturale și numărul maxim admisibil de animale. Printre condițiile propuse se numără și existența unei decizii a Consiliului Local. Documentul prevede de asemenea înăsprirea sancțiunilor pentru procurarea animalelor neidentificate și neregistrate. Măsura urmărește sporirea responsabilității persoanelor care procură animale și respectarea cerințelor privind identificarea și registrarea acestora. Ministerul Educației și Cercetării pregătește o schimbare majoră în modul de administrare a școlilor. Actualele direcții raionale și municipale de educație urmează să fie înlocuite treptat cu agenții teritoriale pentru educație, care vor prelua responsabilitățile administrative și gestionarea instituțiilor de învățământ. Mecanismul de tranziție este prevăzut într-un proiect de hotărâre a guvernului aflat în proces de avizare. Documentul stabilește modul de constituire și funcționarea noilor agenții, inclusiv înregistrarea acestora ca entități juridice de drept public, finanțarea, structura de personal și dotarea necesară. Potrivit autorităților, trecerea la noul sistem va presupune transferul responsabilităților personalului, documentelor, bunurilor și contractelor de la actualele direcții către AT. Scopul este ca școlile să-și continue activitatea fără întreruperi în perioada de reorganizare. Agențiile teritoriale pentru educație vor prelua administrarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și special. Pentru 32 de unități administrativ-teritoriale, transferul calității de fondatori este planificat începând cu 1 ianuarie 2027. În cazul municipiilor Chișinău și Bălți, schimbarea este prevăzută pentru 1 ianuarie 2028. După transfer, autoritățile publice locale de nivelul al doilea nu vor mai avea calitatea de fondator pentru instituțiile de învățământ preluate de AT. Totodată, bugetele instituțiilor și rapoartele privind utilizarea banilor urmează să fie publicate online. Investițiile vor fi prioritizate în funcție de mai mulți factori, inclusiv starea clădirilor, siguranța elevilor, numărul copiilor și condițiile de studiu. Noile agenții teritoriale pentru educație vor avea responsabilități privind administrarea rețelei școlare, managementul instituțiilor, resursele umane, finanțarea și patrimoniul, transportul școlar, incluziunea și monitorizarea activității instituțiilor de învățământ. Un grup de 13 deputați ai Partidului Social Democrat a depus un proiect de lege prin care propune modificarea regulilor privind redobândirea cetățeniei române. Inițiativa prevede excluderea descendenților foștilor cetățenii români din categoria persoanelor care pot solicita redobândirea cetățeniei prin această procedură. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror bunici, părinți sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În redactarea actuală, articolele 10 și 11 din legea numărul 21 din 1991 privind cetățenia română permite redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățenii români, cât și în anumite condiții descendenților acestora în gradele de rudenie prevăzute de lege. Deputații subliniază că modificarea legii ar permite reducerea volumului de muncă al autorităților de stat prin diminuarea numărului de dosare în cadrul cărora este necesară verificarea actelor de stare civilă întocmite pe parcursul mai multor generații. În plus, socialdemocrații fac referire la investigațiile desfășurate în decembrie 2025 în legătură cu peste 900 de cereri suspecte de acordarea cetățeniei. În anchetă figurau avocați, funcționari și presupuse rețele de falsificare a documentelor. Aceste cifre demonstrează amploarea fenomenului și necesitatea revizuirii cadrului juridic care reglementează redobândirea cetățeniei în scopul păstrării caracterului său compensatoriu și al asigurării existenței unei legături reale între solicitant și statul român. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Miercuri, Smile FM Moldova vă ține companie. Ne auzim pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Porniți radioul și lăsați muzica să-și facă magia.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: știați că celebra lege a talionului, cunoscută popular sub expresia ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, nu a apărut în Evul Mediu, ci acum mai bine de 3700 de ani în Babilon. A fost gravată pe o stelă uriașă de piatră în codul lui Hammurabi. Ceea ce este mai puțin cunoscut e că legea nu îndeamnă la răzbunare orbească, ci a fost creată pentru a limita violența. Pedepsea fapt exact cu aceeași măsură, împiedicând oamenii să ucidă pe cineva pentru simplu furtișag sau insultă. La Smile FM noi răsplătim fidelitatea voastră doar cu muzică impecabilă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: lumea animală ne oferă surprize amuzante la fiecare pas. Cercetătorii de la Universitatea din California au descoperit că șobolanii emiteau sunete ultrasonice speciale, un echivalent al râsului uman atunci când erau gâdiliți pe burtă sau pe spate de îngrijitori. Mai mult, dacă sunt bine dispuși, șobolanii caută activ mâna omului pentru a fi gâdiliți din nou. Este una dintre puținele specii din lume care manifestă simțul umorului fizic. La Smile FM noi vă aducem doar motive de zâmbete pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau

0: încărcate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori, Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil! Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Șefa statului a declarat că obiectivele de care depinde alimentarea țării urmează să fie mai bine protejate împotriva unor eventuale acțiuni ostile, inclusiv atacuri cu drone. Totodată, autoritățile trebuie să fie pregătite să restabilească într-un timp cât mai scurt funcționarea infrastructurii afectate. Măsurile sunt prevăzute și în domeniul securității cibernetice. Potrivit Maesanto, vulnerabilitățile critice deja identificate trebuie remediate cu prioritate. O parte importantă a declarațiilor președintei s-a referit la dronele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova. Sandu a afirmat că fenomenul este unul regional și a menționat incidente similare în țările Baltice, Polonia și România. În acest context, autoritățile susțin că lucrează la dezvoltarea două componente ale sistemului de apărare

0: veniturile lunare de care dispun. Pensionarii spun că sunt nevoiți să-și calculeze atent fiecare cheltuială, să cumpere mai puțină carne și să se bazeze pe ajutorul copiilor pentru plata facturilor sau procurarea medicamentelor. Pentru alții, cei peste 3.000 de lei pot dispărea după numai câteva drumuri la magazin. Situația este și mai dificilă pentru pensionarii ale căror venituri sunt sub nivelul minimului de existență. Presiunea asupra bugetelor se vede și în piețe. Comercianții susțin că oamenii sunt mai atenți la cheltuieli și cumpără cantități mai mici, în timp ce apropierea sezonului rece îi determină să pună bani deoparte pentru facturi. Economistul Marin Gospodarenko susține că minimul de existență reflectă strictul necesar, dar nu surprinde pe deplin presiunea exercitată de scumpiri asupra bugetelor gospodăriilor. Minimul de existență reprezintă valoarea necesară pentru satisfacerea necesităților de bază ale unei persoane, fiind calculată în funcție de cheltuielile pentru alimentație, bunuri și servicii esențiale. La nivelul de 3.152 de lei pe lună, bugetul zilnic rezultat este de aproximativ 105 lei. Mărturiile vârstnicilor arată însă că, după plata facturilor și cumpărarea medicamentelor, suma disponibilă pentru celelalte necesități poate fi considerabil mai mică. Salariile angajaților din sectorul bugetar ar putea crește în medie cu 10-20% în funcție de domeniu și categoria profesională. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru unele categorii din educație, sănătate, ordine publică și apărare, a declarat ministra finanțelor Victoria Belous. Potrivit ministrei, în domeniul educației, creșterea estimată a salariilor este cuprinsă între 10-15%. Unele categorii de personal auxiliar ar urma să beneficieze de majorări mai mari. În domeniul sănătății și al asistenței sociale, creșterea medie ar urma să fie de circa 17%, iar asistenții medicali ar putea avea salarii mai mari cu aproximativ 20%. În sectorul ordinii publice, ministra finanțelor a anunțat o majorare medie de 15%. Polițiștii cu o vechime de peste 5 ani ar urma să beneficieze de o creștere de circa 20%. Totodată, pentru muncitorii tehnici, personalul auxiliar, inclusiv pentru persoanele cu categorii mai mici, creșterile salariale ar urma să fie de cel puțin 20%. La sfârșitul lunii august, guvernul a promis că de la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare noua grilă de salarizare, iar salariile din sectorul bugetar vor fi majorate. Până atunci, în octombrie, bugetarii cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor primi o plată unică. Pentru angajații din învățământ, personalul din conducere, didactic și didactic auxiliar, plata va fi de 4.000 de lei. Angajații din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei, iar personalul din sectorul tehnic câte 2.000 de lei. În total, pentru această măsură, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. În contextul declarațiilor publice din ultimele zile referitoare la proiectul legii farmaciei, aflat în consultare publică până la 23 septembrie, Ministerul Sănătății consideră necesar să ofere mai multe precizări. Scopul este ca cetățenii să fie informați corect despre prevederile proiectului și despre motivele pentru care acesta este necesar. Problema de la care pornește inițiativa este reală și îngrijorătoare. Datele arată că din totalul de 1604 farmacii și filiale, 1067 funcționau în mediul urban și doar 537 în mediul rural. Pentru mulți oameni din sate, mai ales pentru vârstă, nici procurarea unei cutii de medicamente pentru tensiune sau inimă înseamnă și astăzi o zi întreagă de drum până la centrul raional. Aceasta este problema pe care proiectul noii legi își propune să o rezolve. În primul rând, proiectul urmărește să asigure accesul la medicamente acolo unde este nevoie, adică în localitățile rurale fără farmacie. Pentru aceste sate sunt prevăzute sucursale, puncte farmaceutice, farmacii mobile și automate care vor funcționa în condiții stricte. Persoanele care lucrează în prezent în farmaciile rurale fără pregătire farmaceutică vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a obține certificarea. După expirarea acestui termen, ele nu vor mai putea activa fără certificarea prevăzută de lege. Farmaciile mobile și automatele vor funcționa timp de 3 ani în regim de proiect pilot. Rezultatele evaluării vor fi făcute public și vor sta la baza deciziei privind menținerea sau renunțarea la aceste forme de acces. Ministerul Sănătății tratează cu respect și seriozitate opiniile comunității farmaceutice și ale mediului academic. Toate propunerile, inclusiv cele exprimate public în ultimele zile, vor fi analizate și incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor care va fi publicată.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X-Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: Prima oră din emisiunea noastră de miercuri și am o temă super interesantă de dezbătut. Vreau să ne imaginăm următoarea situație chiar acum, în direct. Dacă vi s-a oferit ocazia să învățați instantaneu o abilitate practică extrem de utilă în casă sau la drum, de exemplu să reparați orice la mașină sau să gătiți o bucată de 5 stele sau să construiți mobilă de la zero, ce ați alege? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe paginile de Facebook sau Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru ideile excelente. Iată ce abilități super utile și-ar dori ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Petru. Eu aș vrea abilitatea de a repara orice defecțiune la mașină, să nu mai depind de mecanici și să rezolv orice problemă pe loc în garaj. Petru a ales o abilitate care economisește mulți bani. Următorul mesaj este de la Veronica. Eu aș alege să gătesc ca un bucătar de la Michelin, să pregătesc mese spectaculoase pentru familie din orice ingredient găsit în frigider. Veronica, familia ta va fi cea mai bucuroasă când vei găti tu. Iar ultimul mesaj este de la Dan. Sincer, eu aș vrea să știu electricitate și instalații sanitare la nivel de maestru, să pot renova totul singur fără să chem pe nimeni. Dan, ai o alegere super interesantă. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți conectați pentru că urmează cele mai bune piese alese special pentru voi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ține, a fost o plăcere uriașă să-mi petrec după amiaza alături de voi. Vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase venite pe rețele. Sunt Vlăduț, vă urez o seară liniștită și relaxantă, iar aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân pornite non-stop pentru voi. Ne reauzim mâine, fix la ora 13, cu o nouă porție de energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
7: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
8: Persoanele cu dizabilitate severă din copilărie ar putea avea dreptul să primească simultan atât pensia de urmaș, cât și pensia de dizabilitate, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de

0: Potrivit Calm, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin intermediul agențiilor de dezvoltare regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Organizația susține că schimbarea regulilor afectează OTA-urile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. Calm invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare resurselor alocate procesului de amalgamare. În avizul său, Calm mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special OTA-urile mici și rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor în lipsa unei proceduri clare de contestare. Peste 100.000 de persoane ar urma să beneficieze în următorii 4 ani de măsuri de sprijin pentru integrarea pe piața muncii. Obiectivul a fost anunțat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plucaru, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială 2026. Potrivit ministrei, în 2025 autoritățile au sprijinit peste 20.000 de persoane să se angajeze. Pentru următorii ani, ținta este de peste 100.000 de persoane. Ministra a subliniat că sprijinul oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nu se limitează la prezentarea unor posturi vacante. Specialiștii discută cu beneficiarii, îi conciliază, caută oportunități de angajare, contactează angajatorii și îi pot orienta către cursuri de formare profesională. Ministerul a precizat că măsurile pentru ocuparea forței de muncă includ formare și recalificarea profesională, subvenții pentru angajatori, sprijin pentru mobilitate și alte forme de asistență destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Singapore este singura țară din lume care remunerează cetățenii pentru citit. Țara din Asia de Sud-Est a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp cu cartea în mână și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin un sfert pe zi pot aduna puncte pe care ulterior să le transforme în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi registrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul la aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Aceasta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge. Specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza reacțiilor primite de la participanți. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor fi de 6 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie.
1: Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale la Smile FM Moldova. Salutăm poporul zâmbitor ascultător de Smile FM și ne bucurăm să fim alături de voi și în această seară. În cazul în care aveți un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, îl așteptăm cu mare, mare drag până la aproape de 20. Să ne bucurăm împreună de această seară minunată. Hai sus, așa cum ne spune și Grasul XXL și Guess Who cu următoarea melodie. 15 minute trecute de ora 17, o seară cât se poate de minunată.

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

17 și 29 de minute, ne întoarcem să continuăm programul cadouri muzicale. De la Valentina este următorul mesaj: bună seara zâmbăreților, să aveți parte de seară frumoasă. Vă mulțumesc pentru muzica de calitate și energia asta pe care o transmiteți seară de seară, zi de zi. Cu voi viața este mult mai frumoasă și nu observ nici când trece timpul, dar și oboseala nu se simte. Ce frumos, Valentina, îți mulțumim din suflet pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. De la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir vine și o preferință muzicală. Domnul Gheorghe este un tip de ascultător mai special la noi, pentru că vrea foarte mult la disco să ajungă. El a cam uitat că noi avem programul disco vineri, sâmbătă și duminică după ora 21, așa că te invităm, domnule Gheorghe, să fii alături de, de Smile FM și de DJ Dark, DJ-ii noștri, de fapt, care vin aici la Smile FM. Hai să vină preferința și ne întoarcem.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Școlile private ar putea pierde scutirea de impozit pe profit, iar schimbarea ridică temeri că taxele de studii s-ar putea scumpi. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, susține însă că impozitul nu va fi aplicat banilor achitați de părinți, ci doar profitului instituțiilor. Mai mult, până în 2029, profitul reinvestit în dezvoltarea școlii și care nu este împărțit sub formă de dividende va rămâne neimpozitat. Într-o postare pe Facebook, ministra Finanțelor a explicat că instituțiile private de învățământ desfășoară pe lângă activitatea educațională și una economică, din care pot obține venituri și profit. Potrivit Victoria Belous, anume acest profit ar urma să fie impozitat. Totuși, până în 2029, școlile private ar urma să poată păstra scutirea pentru banii pe care îi reinvestesc în dezvoltare. Cu alte cuvinte, dacă profitul este folosit pentru săli de clasă, echipamente, tehnologii sau infrastructură și nu este împărțit proprietarilor sau asociațiilor școlii, acesta nu ar fi impozitat. În același timp, guvernul propune ca părinții să beneficieze în continuare de facilități fiscale pentru cheltuielile de studii ale copiilor, inclusiv dacă aceștia învață la școli private. În cazul instituțiilor care funcționează în prezent sub forma unor organizații comerciale, ministra a precizat că vor fi căutate soluții pentru trecerea acolo unde este necesar la o formă de activitate antreprenorială, precum SRL, SA sau întreprinzător individual. Un sistem regional de alimentare cu apă care va deservi aproximativ 820.000 de oameni urmează să fie dezvoltat între Chișinău, Strășeni și Călăraș. Proiectul presupune inclusiv construirea unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, a două stații de pompare și a conductelor necesare pentru conectarea infrastructurii. Un pas pentru realizarea investiției a fost făcut când 14 instituții și entități implicate au semnat un acord de cooperare. Documentul stabilește cine și pentru ce va fi responsabil la etapele de pregătire și implementarea proiectului Program deschis de dezvoltare urbană în Moldova. Noua infrastructură este gândită ca parte a unui sistem regional, astfel încât alimentarea cu apă să nu se limiteze la municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unei noi stații de captare din Nistru, precum și a două stații de pompare și a conductelor de conexiune. Proiectul beneficiază de un grant de 14 milioane de euro oferit de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Investiția nu pornește însă de la zero. Programul este complementar unui alt proiect aflat deja în derulare, îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construirea aqueductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș. Cea de-a opta ediție a expoziției Republica Moldova prezintă va fi

0: Soldat erare la UE și a subliniat obiectivul autorităților de a avansa într-o ritm susținut în negocieri, inclusiv prin deschiderea clusterelor rămase. Potrivit guvernului, discuțiile au vizat și consolidarea securității energetice a țării în contextul eforturilor de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare. Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de cooperare și utilizarea infrastructurii energetice din regiune.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Yep.

Salutare, prieteni, și o seară cât se poate de minunată, Andreea Bănică cu Rupem Boxele în această seară minunată. Mulțumim colegii noștri Felice Grător pentru știrile zilei și pentru tot ceea ce face pentru noi în această seară minunată. Smile FM e alături de tine, tu ești alături de noi. Dă-ne un semn pe pagina noastră de Facebook.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

18 și 48 de minute, dragi prieteni, continuăm programul și vine următoarea melodie, una foarte frumoasă, în premieră absolută. Anișoara Puică și Mariana Colța, noi suntem două surori, special pentru Ludmila, dar și pentru Liliana Ursu din municipiul Hâncești. Ce melodie este în continuare aici la, la Smile FM, vă provoc să rămâneți, să o ascultați și chiar să ne scrieți ce impresie aveți despre această frumoasă melodie, acest duet de la Anișoara Puică și Mariana Colța. Noi suntem două surori. O seară liniștită în continuare, aveți grijă de voi și de cei dragi, ne întoarcem imediat.

pentru Liliana și Ludmila, două surori de la radio, așa pot să le numesc aici la Smile FM. Am ascultat-o Neșoara Puică și Mariana Colț. Suntem două surori. O melodie foarte frumoasă, în premieră absolută la Smile FM Moldova. Numai bine și gânduri senine alături de cei pe care îi iubiți cu adevărat. Urmează și de la Andreea Haisandu, o altă melodie solicitată de Mariana Rotaru din Hâncești.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă.

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Lova! Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. În spatele unui produs mascat sub denumirea de casă, vândut în stradă, poate lipsi tocmai ceea ce nu vezi, transabilitatea și controlul condițiilor de comercializare, iar proaspăt nu înseamnă automat și sigur. Atunci când cumperi produse alimentare din spații neautorizate, nu ai întotdeauna garanția că acestea dețin carnetul de sănătate al animalelor în cazul valorificării surplusului produselor din gospodării non-profesionale. Au fost păstrate în condiții corespunzătoare de igienă și temperatură. Provin din surse sigure și pot fi identificate. Respectă cerințele privind siguranța alimentelor. Sunt însoțite de informațiile necesare despre produs și origine. Au fost supuse controalelor oficiale. Un preț mai mic nu trebuie să însemne un risc mai mare pentru sănătatea ta. ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la locul de procurare alimentelor și să nu încurajeze comerțul ilegal cu produse alimentare. Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția părinților un formular online prin care aceștia pot semna la cazurile în care elevii au primit manuale rupte, murdare, cu pagini lipsă sau care nu pot fi utilizate în condiții normale. Formularul poate fi completat în situația în care părintele a solicitat înlocuirea manualului la instituția de învățământ, însă problema nu a fost soluționată. Formularul este disponibil online și poate fi completat până la data de 30 septembrie. Sesizările vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este întemeiată, exemplarele necesare vor fi transmise instituției de învățământ prin intermediul direcției raionale sau municipale de învățământ. În mod obișnuit, înlocuirea manualelor începe la nivelul școlii. Instituția stabilește de câte exemplare are nevoie și informează direcția de învățământ despre manualele lipsă sau deteriorate. În anul de studii 2025-2026, la solicitarea instituțiilor de învățământ, au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. Ministerul Educației majorează investițiile în sportul de performanță și anunță că va concentra premiile de la bugetul de stat pe rezultatele obținute la disciplinele olimpice și la cele recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Potrivit ministerului, bugetul estimativ premierii performanțelor sportive a crescut de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane în 2025. În anii precedenți, pentru premii au fost alocate 10,9 milioane de lei în 2022, 12,6 milioane de lei în 2023 și 16,5 milioane în 2024. Modificările recente ale normelor financiare pentru activitatea sportivă prevăd că rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute nu vor mai fi incluse în grila de premiere finanțată de la bugetul de stat. Ministerul susține că decizia a fost luată în baza unor criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor. Ministerul precizează că în ultimii 2 ani au fost analizate mai multe aspecte, inclusiv nivelul competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor, respectarea regulilor antidoping și sistemele de arbitraj. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 19 grade Celsius. În centrul și sudul țării se așteaptă cer noros, iar la nord vor cădea ploi slabe. În zona centrală, temperaturile vor atinge valori maxime de 18 grade, iar minimele vor coborî până la 10. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica valori maxime de 19 și minime de 10 grade. În nordul țării, temperaturile vor ajunge până la 16, iar valorile minime vor

0: Nu știu ce faceți voi de mâine, dar noi încă suntem alături de voi și astăzi ne bucurăm de această seară frumoasă. Mulțumim colegii noștri, Felicia Curitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm mâine dimineață cu alte informații, așa cum știe ea mai bine, pregătite pentru toți zâmbitorii ascultători de Smile FM. Eu mă bucur să te salut în ultima oră și să ne bucurăm de această seară pe care o difuzăm, da? Și o petrecem împreună cu voi, cei care ne ascultați. Satul meu cel drag de lângă Prut, special pentru Liliana. Rămâne alături de noi.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

De la Aurel Serafim, satul meu cel drag de lângă Prut, pentru Liliana Ursu, cea care ne ascultă în acest moment, o seară cât săpată de minunate. Noi suntem în ultima oră, așa vreau să-ți aduc aminte, drag ascultător, și să te îndemn să fii cât se poate de activ la numărul nostru de telefon 060 30 70 30. Hai!

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Europei numărul 3. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

19:27, dragi ascultători. Continuăm programul cu Mihaela Tabără și mândră sunt că-s moldoveancă. O melodie extraordinară pentru toți cei care sunt alături de Smile FM. O seară liniștită.

0: Smile FM.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Revenim alături de voi, dragi prieteni, și continuăm programul Cadouri Muzicale la Smile FM Moldova, dar nu înainte de a aduce și informații despre starea vremii. Trebuie cumva să fim la curent cu cum va fi vremea de mâine și ce temperaturi ne așteaptă, da? Și dacă, apropo, poate să vină ploile sau nu vin ploile. Imediat rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Te las cu Smile FM și cu muzica neamului, dar haideți totuși să aflăm cum va fi vremea mâine și ce temperaturi ne așteaptă. Stați aproape de Smile FM.

Ziua de joi vine cu vreme schimbătoare și temperaturi mai scăzute față de zilele precedente. În mai multe regiuni, cerul va fi noros, iar izolat sunt posibile ploi slabe sau averse. Temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 17 și 19 grade Celsius, iar noaptea termometrele vor coborî până aproximativ la 9-10 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat cu intensificări locale. Așadar, mâine vom avea o zi răcoroasă cu cer predominant noros și posibilități de ploaie în unele regiuni ale țării. Acestea au fost buletinul meteo, o seară frumoasă și rămâneți alături de Smile FM Moldova!

și Ana Mai, așa se numește ea. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă urez și aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi. Drag popor zâmbitor, mâine tot aici ne întâlnim să petrecem frumos și bine cu melodii pe placul tuturor. Today's best music. Stay tuned. Smile FM. Te las cu următoarea melodie de la Misha Miller și Alex Velea. Bom, bam! Cu frumoasa melodie încheiem ediția de astăzi. Toate bune și frumoase! La revedere!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: claro que sí.
1: Asculți Smile FM. Happy

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: niciun așa ceva.
1: Te uit dacă o lagă, o long este Lil Chico Pitbull.
2: What's cracking everybody, this is Neo.
3: Smile FM, Happy Music.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition, strap in.
2: You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri.
3: Hai să fim number one.
4: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Sar scântei.

de sănătate, flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: De 7 zile.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: 5. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O inimă zdrobită care găsește puterea să cânte despre durere. Așa s-a născut Bleeding Love, melodia care i-a oferit Leonei Lewis un loc în inimile fanilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Cântecul a fost compus inițial de J.C. McCartney și Ryan Tedder pentru albumul lui McCartney, însă acesta nu a fost lansat până când Tedder nu a recunoscut că Liona, proaspăt câștigătoare X Factor UK în 2006, avea vocea perfectă pentru această melodie. Tedder a reclădit piesa pentru ea, modificând tonalitatea și adaptând fragmente ale versurilor pentru a se potrivi timbrului ei.
1: That song worked out for the best, but the fun there is a fun story about that song. When it was written, the A&R guy hated the song, thought it was not appropriate or right for the record. About a year later, when it was the biggest song in the world, I was at the table for the ASCAP Awards and it was nominated for Song of the Year. And when it won, he was sitting just to my right and I just kind of looked at him.
0: Produsă de Ryan Tedder și înregistrată în studiouri din Los Angeles și Atlanta, piesa combină elementele pop R&B cu orchestră discretă și un beat de marching band. Versurile despre iubirea care doare, dar nu te eliberează, sunt susținute de vocea Lionei, care transmite fragilitate și forță în același timp.
2: Yeah, when I heard it, it spoke to me and I sang it and Ryan was like, okay, this is your song.
0: Lansată în 2007, Bleeding Love a debutat direct pe locul întâi în UK și Irlanda, apoi a cucerit topurile din peste 35 de țări, inclusiv Statele Unite, unde a atins vârful Billboard Hot 100, transformându-se altfel în cel mai de succes single internațional al Lionei Lewis. Astăzi, Bleeding Love rămâne hitul definitoriu al Lionei Lewis, o dovadă că durerea nepedepsită poate deveni artă atemporală, iar sinceritatea emoțională e întotdeauna cel mai puternic instrument.

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai! Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un obiect mic, dar care a pus la încercare mintea milioane de oameni. Cubul Rubik. Inventat în 1974 de arhitectul maghiar Erno Rubik, cubul a fost gândit inițial ca un instrument didactic pentru a explica studenților săi conceptele de geometrie spațială. Nu se aștepta însă să creeze una dintre cele mai vândute jucării din toate timpurile. Cubul are 6 fețe colorate și peste 43 de quadrilioane de combinații posibile. Dar surprinzător, oricare dintre aceste combinații poate fi rezolvată în mai puțin de 20 de mișcări, un fapt dovedit matematic. De-a lungul anilor, cubul Rubik a dat naștere unei adevărate culturi, concursuri internaționale, campioni care îl rezolvă în câteva secunde și chiar algoritmi informatici speciali. Cubul Rubik ne arată că logica, răbdarea și perseverența pot transforma un simplu joc într-o aventură a inteligenței. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

0: viață.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.